dwire me sana akoso wiase ene etie wo pese wo hunu ne akoso wo Ghana ene wiase mu nyina ana wo pese wo ten sawa hu hia ensem wo shankrofo num ne kwasa ma ma dwire mu bia na ene ho behia se wo betie wiase ehu dwumade de ensem wo hu hia ene nkomo pabrɛ wo da edi amegye so eye jaso hema chia mi wo wiase ehu dwumade so bra no mienu abodi kosi no nan memre da bia e wo silver 98.3 fm kase fi yeso Shiamina ya kansa mnukure mu Yebe mwa tiasye ni yebiye wa jini mwa mwa mwa mwa kwa suwa nkasa Jumedi ya imu ene ya mkwani yebe yo Yebe tu ya nsafre kukudame ni tini ni ya kesefo Asofo amalam akonfuwe dunsifo Noma bechire ya niye ma ya kwa suwi yase Edie neme wiasi ya huwa wabrabum Sani ya mweni na yebe suya huwa die Na wenya ntiasye papebi Edie free jumedi ya imu Enye nsa mkwa yesai biya disunya Efutupa enkwa mwa emu obie nye bibi suya eba wonche enti mo bi nka de akoso wiase nchiro na mum ti wiase ye hu dwumadie na di nka hu no nsam e wiase ye hu ba wonche abrebia memre da bia ebra 2 pm abo e di kosi 4 pm e wo silver 98.3 fm kasa fidie so e jwa so hima na di dwumadie mu chia me e de na wotwe tutu mrika na ebra ne so a wodi wa fidie no ato honom e wiase ye hu no kwasam se e wiase ye hu na Ghana nso a hu pa e wiase ye hu nti hu no nyansa Na hunu wiase na tiase afa nimdi asi wanim. Dwumadie so pesa wo so yasene a. Frere 0551245124. 0551245124. Ni afa bo ne mawo. E bo

wo how ne sen e dia na tete o e dia na sho so a wunya obi nka wa ma ne nkyere obi di ni tumi tete o obi ya yo bukata na ensuro ne santi na silver fm 98.3 asise jumadie bia watu ni din se ne ama fem e hona na na prempene na bega fo atena asem kro ne so na wa papa mu na wa pene pomasi bre se hia lawyer ehia doctor ehia police ni ne ama fem jumadie beteno te enti adwa da kosi fia de bia anopa no ndu kosi awia dumienu fa okase fidie ne to silver 98.3 fm na obesa asiri bio se obi na mo how yi mu biara onfra homa trufu eso 0557 151178 near my firm and sim

how ne say e dia na tete o e dia na sho so a wunya obi nka wa ma ne nkyere obi di ni tumi tete o obi ya ye obukata na ensuro ne santi na silver fm 98.3 ashi she jumadie bia watu ni din se ne amafem e hona na na prempene na begrafo atena asem kro ne so na wapapam na wapene poma sibre se hia lawyer e hia doctor e hia police ni ne amafem jumadie bete no te enti adwada kosi fia de bia anopa nondu kosi awia dumienu fa okase fidie ne to silver 98.3 fm na obesan asiri biem se obi na mo hawi mu biara onfra homa trufo eso 0557

0: mercy bibia be ye fan wate enye me nyina be koyi am wetimi abeye e ma don frefo e de aman pipa manyuko e wo achoma imponuya ena Mr. Bismarck AJ Buedi Mr. Ajimak Ajimai Buedi Mr. Bismarck AJ Buedi Mr. Bismarck AJ Buedi wono so e hwe se beto aba ma no na wa be titeni e de ama MPP amanyuku e wo achoma mponua constituency wata friend se obobi obobi yo bi a ye kase enwurawura pa de a wo ye grassroots man papa papa ndie ye nka na adao papa wo ye adwumaden na no dam na enye ma ye den de ama MPP amanyuku no wo de ntima esi ne bo ene ohwe nkura se nkura se okɔ hɔnom a e todo no anka se ne sika na wo de bo party ne ho bra ntine sa kwanya aba beto no ma me pamche wo monto afa aba no emfa ma Mr. Obobi eye Bismarck AJ Buedi no ma me ye chama emfa ma MPP amanyuku e wo achoma mponua se ne be ye a 2028 mo betimi edi enkunim ntimi Mr. Obobi me pa cho DJ Philip say ye nkan cho se otawa chi idru ne edi aton safre no wo be bo na adwuma no timi aye afei na sa brantie no ndin na aba happy birthday enkoma justice mlote abayate happy birthday enkoma justice mlote abayate me pa cho ene eye wa woda abrantie nyame onhyira wo na omo apomden ma kwatenten wo mo anim enye du emfanse watan so omie wadwe na osuen de wo hunu bibia don sebe som enye nhyira be ya chede so nkofa ma abusua na gana enya wo somfa so wei efi wan kasa wo maame Florence wono ewo santas wono ene se festival tv so na ye ntosa enkrawi informa o ma me se odo papa papa wo hia wa enko be ye odi ni wado ho ho na ho nti justice wo so enti umpaibo
1: yo akoda ma me nye yo mi wie we na no ma ye birthday no nyame aya adomo a ya wada e be nye ya wada we ye di anim ya bosumi ewo mu ne da toso aduonu enan eda no eye ya wada ntonso community center ena opanyia wanya no ba bi ko elder akosa brempon odaya wan sori nyame eya aduma na yiyo no e baso eye nyame eya aduma 24th September ya dane ye ya wada omde no ebeto empam e wontonso community center nonum na wonum ejam no akosi se duba ko bebo na fe omde akope emunu krabe e wo sda cemetery no wo ntonso asa ya wada kro no abetena se e wontonso community center ho afi awia donko ekosi no nsia na wode anom ne sikasa ade eche eye obehu me so afi adana na memenda wako na ase som e wo ntonso sda central church no wo ntonso anopa eye nonkro no obekọ na ase som sa nka eboyi opanyi adesi na se opanyi alesa desi ninua pa na wakra woko inti opanyi adesi opanyi awanya ne baby ku ni papa ne opanyi ya adesi a wono so anya ne baby ko ne oba panyi Deborah Kwatman wono mu wono mienu so anya wono baby ko ne so wono oba de hie ya fei na wofra toyi na ye hu hyehye ye na ono ankasa ne nua eye opanyi eye adesi Alexander adesi ye fra no papa kwasi atwi na yen de ye frɛ no yen ayɛ ye ne ma no ye frɛ no yen kɔ baako no a aka no nyame ayɛ adoma jomo jomo kanyata ana kuro yo jomo nyame ayɛ adoma jomo yi yɔ no e ba so ayɛ memen de di anim ya bosumi ewo mu ne da etoso edunkron 19 September ya tonsu bokro Ifia ne number eye plot 3 block J atonsu ahwan ye bede dano uro se tutu asam ene ye kai na dodo na abone samrane friend Jomo Kenyatta nyame eye adumo a wode no eto empam obekwa kopɛ no kra be ewo no ankasa nchi eye aduma sa kase asuadru ene ono mde no ebekɔ aha no akwa kopɛ no kra be no ofi ho obesa betra se ba bi ode dano na eye atonsu bokuro plot 3 block J atonsu bokuro na ade che kwasi ada no a eye bosumi ewo mu ni de toso odunu no obekọ na ase som ewo chirapatre eye roman asondem na kwakwa kọde nyankopon ase otonsa frẹ jamfo ni atiefo nyina ase yesremu a mumra mi jamwon efiri se eyi eye enkoja enkoja ninu ya ba wonu free UK wa ba sister Nane ya na

wo ha onesen e dia na tete wo e dia na sho so a wunya obi nka wa ma ne nkyere obi di ni tumi tete wo obi ya yo bukata na ensuro ne santi na silver fm 98.3 asise jumadie bia watu ni din se ne ama fem e hona na na prempene na beja fo tena asemkro ne so na wa papam na wa pene pomasi bre se hia lawyer e hia doctor e hia police ni ne ama fem jumadie beteno te enti adwo da kosi fiade bia anopano ndu kosi awia dumienu fa okase fidie ne to silver 98.3 fm na obesa asiri biem se obi na mo haw yi mu biara onfra homa trufo eso 0557 1511 78 near my firm and sim

si ehu me hokura dwire me sana akwaso wiase ene etie e wo pese wo hunu ne akwaso wo Ghana ene wiase mu nyina ana wo pese wo tin se wo ehu hia ensem wo shenkrofo nu ne ne kwasem e ma adwire mu bia na ene ehu behia se wo betie wiase ehu dwuma de ede nsem ehu hia ene nkomo pabra wo da edi ameje so eye jaso hema chia me wo wiase ehu dwuma de so bra no mienu abodi kosi no nine memene da bia e wo silver 98.3 fm kasefi yeso Shia menaya kansem nukuremu Ya bamu wati asieni ya biye wajini mwa mwa hunu ni ya kwa suwankasa Jumedi ya imu ene ya mkwani ya beyo Ya batu ya nsafre kukudaba ni tini ni ya kesefo Asofo amalam akonfuwa dunsifo Noma bechira ya niye maa ya kwa suwi ase Edie na mewi ase ya huwa wabrabum Sani ya mawenye na yebesu ya huwadie Na wenyanti asie papebi Edie fri jumedi ya imu Enye nsamu mkwa ya saibi ya disunya Efutupa enkwa maa ya mwa biye nye bibisu ya eba wenchai eti mo bi nka de ekosu owiase nchiro na mum ti ewiase ehu dwumadie na di nka ehu no nsam ewiase ehu ba wenchai abrebia memre da bia ebra 2 pm abo eri kosi 4 pm e was silver 98.3 fm kasafidie so e jaso hima na di dwumadie mu chia me e de na wotwe tutu mi kan ebra ne so a wodi wafidie no ato honom e ewiase ehu no kwasam se ewiase ehu na Ghana nso ehu pa ewiase ehu nti hunu nyansa Na hunu wiase, na tia siyefe ni mbiye siwe ni mu Jumedia iso pesa uso ya senia Freza 551-245-124 Zaa 551-245-124 Ni ya fa buwane

mpanifuo ewa baby a omubu omose eda obe franto mapano untenshi ya waseo tin tonti ya numu nsa ni ya fagwini prakwona muwe ye dini shishishi

mano. 17 after 4. Oba bi wa asase we so a obetimi abọ na bra ba betimi ani bibia betimi atena without be mexica emma kure ya omo mu sika omo se anso wa mana okọ o mana sesi akwa da o mana kura wo san akọ eh awurade ye wu na sesi ya no ye bisa se na me kura mi nhye dan yi na sesi ya wo hye oba akra na wo ka se nze wo pe na ehọ na wo de neka 1000 O si oba pa me rent aso. Na renti tema wuhu mi na wona. Ana. Yesi age bi wadum. Ya ne ne kasa di nkomo. Ya wie ya wose woni di.